Disen kodal eni jono e dielen da jahi e bendane ina wa hojon hojonj wa hehinsen hojon haslinj ayonin shne.